0: 朝から男臭い。
1: 俺だって朝からお前の顔なんて見たくねえよ。
2: それより空賊はどうするんだ。本体はまだ残っているんだろ。
0: ゲーム的には2年の半ばまで放置してもいい。でも聖なる首飾りを手に入れる機会だし。とりあえず空賊のアジトは特定している。もう少し待って乗り込めば。
3: マスター、どうやら空賊の方から先に攻めてきたようです。
0: 意外と早く動いたな。
4: ひょっとして空賊か。
0: ああ、そのようだ。
4: あ、俺たちも戦う。壊れかけの鎧でもいいから貸してくれ。
2: 僕もだ。空賊の鎧の中に使えそうなのがあった。
4: 頼む。
0: ダメだ、お前ら立場をもっとか…お
4: 足手まといになるのは分かってる。でもこのまま見ているなんてできない。
2: 僕たちも戦いたいんだ。
4: バルトファルト、
0: はあ、鎧は一度こっちでチェックする。その後は好きにしろ。
5: なんであんなひどいこと言っちゃったんだろう。リオンさんは私を助けてくれたのに、そばにいられたのすら奇跡のような関係だった。勝手にそれ以上の関係を望んだのは私なのに、なんで。

0: これでゴミみたいな奴らも消えるな。王国も少しはマシになる。っていうかこの王国自体ゴミか。
1: 私は王国を、この世界を破壊するのにためらいはありません。破壊した後でマスターにとって都合のいい世界を作ることも可能です。
0: いいなぁ、ハーレムでも作るか。エルフとか猫耳の獣人とか集めてさ。
2: Вот, видит в точку, по мнению наших телерадиослушателей.
0: なんだ。俺も考えていることは学園の女子と同じか。
1: 答えが出たなら何よりです。空賊に八つ当たりして気は晴れましたか？オリビアはマスターを嫌いになったわけではありません。ただ精神的に不安定になっているだけで。
0: 知ってるよ。俺が本当のモブに戻る時が来ただけだ。
2: Нам написали. Жидкий гидроусилитель тогда уж. Нет, он еще не дошел до мысли, что главное это уши, а не пол. Да какая в жопу разница, этот ваш пол. Главное, чтобы был миленький.
1: Мастер, Редд Грейв 家の飛行船がこちらに向かっているようです。
0: アンジェリカさんが手を回してくれたのか。あとは彼らに任せよ。
3: どういうことだよ！
4: いた、傷が。
5: 空賊を倒したのは俺たちじゃない。こんな報酬もらえるかよ。
3: 僕たちにバルトファルトの功績を奪えというのか。
6: 受け取ってもらわねば困ります。バルトファルト男爵からは自分は二人を助けただけとの報告がありまして。
3: 何？どういうことだ。
6: 口止めされていましたが。
2: Нам написали. Считаю, что это было бы неплохой аниме. Моб в этом игре становится главным.
6: Даншак がお二人の実家に働きかけています。今回の手柄で廃着を考え直してくれないかと。
1: これで良かったのですか？
0: まあ、あの二人が元の地位に返り咲けば、俺としてもありがたい。オリビアさんを守ってくれそうだろう。
1: ブラッドとグレッグの件もそうですが、例のオフリー家の令状です。
0: ステファニーか。王宮とレッドグレーブ家に任せとけば大丈夫だ。こっちが手を下すより何倍もえげつない方法で処罰してくれるよ。
1: マスターが満足なら構いません。しかしアンジェリカには怒られてしまいましたね。どうしてオリビアを泣かせたのかと。
0: ああ。お嬢様は気難しいね。
1: アンジェリカとも距離を取るのですか？
0: そうだな。むしろ今までが近すぎたのさ。

0: нам написали. Я не знаю, знаете ли вы, мальчик, девочка, какая же праздница.
1: Денка, 僕たち決めたんです.
2: 決めた? 何をだ?
1: バルトファルトに勝ちたい! 男として!
3: あいつはすごい騎士だ! でもいつかは追いついてみせる!
2: お前たち…
1: Денка, 王妃様に面会は叶うでしょうか?
3: あいつに恩を返さないなんて男じゃないからよ。
1: フラット… クリック… お前らはそんなに俺のことが嫌いか?
4: 6位城から5位下に昇進。 あの2人が王宮に働きかけたようですね。
5: こんなの許されるわけがない! 親父より2階級も上だぞ!
4: あと、こちらの手紙が届いていました。
5: 手紙?
6: アトリーケって、クラリス先輩の家からか?
7: 背景、バルトファルト男爵。 娘の件では世話になった。 気持ちばかり

0: はあるが、お礼のエアバイクを受け取ってほしい。あと、差し出がましいとは思ったが、卒業後は5以上の地位につけるよう推薦しておいた。
1: おめでとうございます。卒業後の昇進が確約されましたね。
2: もう嫌だ、どこかへ旅に出る。
1: 明日から授業なので無理。
3: なんで писали главный герой все больше выходит на рот и грибы с мужиком, правильно.
1: И дес.
3: Сам хочет попасть на рот любовника королевы.
4: 毎年修学旅行で海外行って貴族ってすごいね。
5: 知見と知識を得る機会だ。
4: 理解できないね。
5: 次回、エセ貴族とは違って、お前は貴族らしくないからな。
4: 拝着されたお前もな。